don't go na wata. Ha! Chie sinyame. Me se won don't go na wata. Ha! Ha! Ha! Wo se da ko wata mana. Wo be ko na wata. Wo be ko na wata.